0: आए कोना दादी ठीक है हो गया
1: मोन इल्ला उगाए जे उगुबुदी आए को हाँ वाटो उगाए जरा जो का निकले फे
0: ए हाय हाय
1: वो अबू लगा दुबो
0: ताई दुबो लगा दुबो हाय हाय इसे इसे इसे कोरा राउ तो ठिकाने लगना दाउगो सो ठिकी लिया
1: वो बोले ना उन लोग में से ना तो ना निश्चय का ना को होना हाँ वाली चीज़ ने दिया थी बोला बट वह शामिल ली थी कु
0: ए
1: क्यों ना बनो वो बने का लफ़ाल का बाकी ठेला जिलेन लवा खाओ ला माउंट वो
0: कानी तो मैं बोल रहा हूँ लिमिट कॉल ले बोला बस बस का बस बोला बस हम लोग कानी
1: I'm going to go to the house.
2: Fasal laba uti mutasina letewa.
1: Namanga
2: pama.
1: Imbona
2: le. Na refa kina lawa lawa tua. E mana ida na e mutwa laba. Lawa te refa.
1: Na kina lawa mukwa rofe. Tugula dia na e.
2: Wa bala lawa ga le mutwa laba ba injela di te. Ke mole tata matasilo o tshotse mo re tla ha a ntse ba fala tla ha o
1: eh
2: o kae o di nare
1: o di nare
2: a nna motswalla ga bana
1: na
2: ira ba ha sa bua go hela ke pemma se go mono hela motswalla ga pemma se go mono e le ke mutisetsa le haisei
1: wa
2: di ba isikire nyana
1: wa bona batho ba tlang ka o thoba ka bolotsa bona go re o tla tsikitsi ha ga se bolo go tla tsikitsi
2: wa mo go sare
1: o sare
2: tsikiri Ali a ka tsikiri ka ba ile kwa ba tswa di papate ke wa papate.
1: Ese ka ba papate ile ha le mo.
2: Ke mela ka hola le ile tsa tona ja ga buka tsenga ta tsa bo Johannes bono. Jo le o mo jang shit.
1: Ya ba go ba ka tele tsa ba la mangolo wa ba.
2: Yo wa gata tse ma tsa se wa gata. Wa gata ntse mangolo wa batho. Ha go tla bona sa me batho jeng a mabota mo hela motswalla ka tsika ke ya bala o bala jo la mo le ngolo la monne no tunki ki ta fita mo re ke la ta fita ya mo sabata o ta ka le tsika ka o ta ka le tsika ne ka o bisa ka matsi tsika ne ja go la mo bisa mo ka matsi tsika la mo tla mangwele ya
1: wa la ka thaba le ngolo la ho le baro
2: ne le tswa mo museng ya kwana ntate le ngolo le tswe ena be motho tsa le bana
1: go go bona wa tswa nana le ngolo ha mona tiwa motho ha ile nna le pene re tla sala mahlomo le ngolo ho nono wa na pampiri ho bana u lo bona
2: o go go
1: a o ngolo le ngolo he
2: a o ka tella o re Oi. Nawase.
1: Eh, nawase. Mama.
2: Gara bala mongola ba tshela botswala ga ska bala mongola ba. Ha re bu se ba tshabuleng kwana.
1: Oh.
2: Ba tswa ba tshabuleng ba tsa injela yena.
1: Oh.
2: Ba mo bola ise pula.
1: Oh. Mba bala ke phamola ke re gone diphamola di amonga diphamo.
2: Ala una ile di phaphata ka phaphathe ya bana motswalla ka motlokwa wa pula hore ba tsama motho ba mogotong